Ansambl Kantorija izveo je 5 skladbi, 2 Matea Fleče i 3 nepoznatih autora. U sljedećem bloku još 5 skladbi, 1 anonimnog autora, a preostale potpisuje Diego Ortiz, Mateo Fleča i Bartomeu Carceres.

Bila je to druga sonata za rogi i gudače u F-duru Luigija Cherubinija. Nastupio je kornist Barry Tuckwell i orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigirao je Sir Neville Mariner. Anton Reiha skladao je prvi kvintet za violončelo i gudački kvartet u A-duru. Stavci su Allegro moderato e brillante, andante i finale andante un poco allegretto. Nastupa instrumentalni ansambl Larki Budeli, violine Vera Betz i Lucy Van Dell, viola Jürgen Kusmaul te violončela Aner Bilsma i Kenneth Slovik.

U današnjem triptihu čuli ste osvrte Ane Marije Habijan i Antuna Maračića o fotografskom radu Mladena Tudora. Spikeri Šimun Miloš i Maja Crnobori Tretinjak, snimatelj Ivan Šimec, urednica Evelina Turković.

U životu glazbe punim glasom slušamo 7 opernih finala po izboru Trpimira Matasovića. Finale opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta izvode Teresa Berganza, Heather Harper, Dietrich Fischer-Dieskau, Judith Blegen i Grant Evans uz engleski komorni orkestar dirigira Daniel Barenboim.

Bilo je ovo finale opere Figarov pir Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Teresa Berganza, Heather Harper, Dietrich Fischer-Dieskau, Judith Blegen i Grant Evans. Pjevali su uz engleski komorni orkestar kojim je ravnao Daniel Barenboim. A sada finale opere Fidelio Ludviga van Beethovena nastupaju Gundula Janović, Lucia Pop, Dietrich Fischer-Dieskau, Manfred Jungwirth, Hans Sotin i René Kolo uz zbor Bečke državne opere i Bečku filharmoniju, ravna Leonard Bernstein.

Finale opere Fidelio Ludviga van Beethovena izvili su Gundula Janović, Lucija Pop, Dietrich Fischer-Dieskau, Manfred Jungwirth, Hans Sotin i René Kolo. Pjevali su zbor Bečke državne opere i Bečku filharmoniju, a ravnao je Leonard Bernstein. A sada prizor i završni rondo Angeline iz Pepeljuge Gioachina Rossinija. Nastupaju Lucia Valentini Terani mezzosopran, Giovanni Nastino tenor, Armando Carpi bas, zbor talijanske radiotelevizije iz Torina i orkestra talijanske radiotelevizije iz Milana dirigira Alberto Zeda.

Slušali ste završni prizor iz opere Hovanština Modesta Petrovića Musorgskog. Nastupili su Nikola Gjuzelev, Todor Kostov, Aleksandrina Milčeva, bugarski zbor Svetoslav Obretenov i orkestar Sofijske narodne opere. Dirigirao je Atanas Margaritov. A sada, duet Charlotte i Wertera te finale opere Werther Žila Masnea. Nastupaju Tatiana Trojanos, Alfredo Kraus, Christine Barbeau, Dječji zbor Covent Gardena i Londonska filharmonija, ravna Michel Plasson.

Slušali ste duet Šarlote i Vertera te finale opere Werther Gilles Masnaya, a nastupili su Tatjana Trojanos, Alfredo Kraus, Christine Barbeau, Dječji zbor Covent Gardena i Londonska filharmonija. Njima je ravnao Michel Plasson. Na kraju septet i finale opere Porin Vatroslava Lisinskog punim glasom pjevaće Iva Hraste, Blaženka Milić, Cecilija Car, Jane Zlotrić, Damir Fatović, Ratomir Kliškić, Vukašin Savić, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić i zbor HRT-a. Simfonijskim orkestrom RTZ-a ravna Vladimir Kranjčević.

0: Septet i finale opere Porin, Vatroslava Lisinskog, izveli su Iva Hraste, Blaženka Milić, Cecilija Car, Janez Lotrić, Damir Fatović, Ratomir Kliškić, Vukašin Savić, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, Zbor Hrvatske radio televizije, Simfonijski orkestar RTZ te dirigent Vladimir Kranjčević. Punim glasom i u 7 opernih finala stigli smo do kraja emisije Život glazbe koju je za vas uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Danas je gost Branko Polić, novinar, muzički pisac, čovjek koji kao autor i urednik već punih 35 godina djeluje na Radio Zagrebu.

Klarinetistica Marija Pavlović i pijanistica Martina Filjak izvele su Fantazije za klarinet i klavir opus 73 Roberta Schumana. Slijedi prva sonata za klarinet i klavir u F-molu opus 120 Johannesa Brahmsa. Gervais Depailler, klarinet, i Daniel Barenboim, klavir.

Bio je to orkestar Romanske Švicarske pod ravnanjem Horsta Steina koji je izveo finsku simfonijsku pjesmu Opus 26 Žana Sibeliusa. Sada slušamo Tri čuda, predigru četvrtom činu priče o caru Saltanu Nikolaja Rimski Korsakova. Ruskim državnim simfonijskim orkestrom ravna Evgenij Svetlanov.

Vivaldijev Magnificat izveli su vokalni solisti Lidija Tojšer, Marija Espada, Marie-Claude Chapuis, Florian Bösch, te zbor Bavarskog radija koji vodi Peter Dijkstra i ansambl Il Giardino Armonico, svi pod ravenjem Giovanni Antoninija. Slijedi Berliozov Harold u Italiji, simfonija za violu i orkestar.